ngay khon la tha ma so. An sheng, shang ka amla nga ta kha zhe sab shi, ta ngay rang lue dung chin du mi du. Ji ma nga yu ba kha zui rab da, kem chu ta bia la, ngay na wa xie ma shi, rang ta dwa che tien du du. Nga po ma rang ma do me la, jik tien di to la, ngay ni ni ni shu de rang yin.

ngani a kha chho yao shi ra du ngani da ri shi pi ge de ji xin da kha ke ji du ni du min du tin zhe qian no sha ni chi li yue bei su shi du난 낭타메 오늘이 做自然是让情给